0: so nipa ojulowo otito oro Olorun ni o ma lo ma jaladu anekan ti oda bibeli mo alo le gbada bo
1: kita Olorun
0: o kin ye ko juma e gbaradi lati lo si waju e laaro e lati lo yin lati lo gbo ojulowo oro re ke wa di titun ati eda titun ninu iwa ninu ero ninu ise bagun mefa batiro alore npada bo mo kiwa o eko eko akole nta bere njo bejo eko nu beli kerin idi baje patapata jije elese ati elebi gbogbo eniyan topic ta munu to ba di jo mejo mo kiwa o eko juma
2: oyin lajilu wefa